Ừ, ta không mà đi xin hai cái tin xin đi tin ni topic lớp một trăm bốn mươi sáu tháng hai cái này rồi bưởi rong ni sal bưởi bưởi sáu rong ni sal ông nói tới tin có làm sao lại này ta mình để tin bưởi bưởi sáu rong ni sal hai ông cái này cái ở sáu là được sao này tin có làm sao lại này

Bhadra mi ngày khâm ang pol ngày atam hai hai hai atharam rami.

chara mi ngày khâm ang pol ngày a ta hey hey hey athara mara mi ngày chang ta tau a ta chúng ta ngăn chả ngạt đỡ cái chỗ khi không đỡ hai hai hai hà lại ai đỡ và ngay hà tuôn đỡ và nàng đỡ